Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и сега ще разберем заедно как учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден. Учени от Калифорнийския университет разкриха генетичния механизъм, който кара цветовете на авокадовите дървета да функционират последователно като женски и мъжки в рамките само на едно денонощие. Авокадото използва стратегия, известна като времева дихогамия, за да предотврати самоопрашването и да насърчи генетичното разнообразие. Всеки цвят има едновременно женски и мъжки репродуктивни органи, но те са активни в различни часове. При дърветата от тип А цветовете първо действат като женски и приемащ прашец сутрин, а след обед функционират като мъжки и отделят прашец. При тип Б редът е обратен. Така се намалява вероятността едно дърво да се самоопраши. За да разкрият генетичната основа на този процес, учените са анализирали геномите на стотици дървета, проследили са активността на гените през различните часове и са наблюдавали хиляди цветове на терен. Те са идентифицирали генни варианти, които определят репродуктивния тип на дърветата, а според изследователите механизма се е появил преди повече от 42 милиона години. Откритието може да има и практическо значение за производството, тъй като познаването на генетичния механизъм може да помогне на производителите да оптимизират опрашването и добивите. И само след няколко песни време, приятели, ще си говорим за доста интересно научно, бих казала, откритие, тъй като учени създадоха маруля със свински протеин. И ако съм събудила любопитството ви по темата, то останете на същата честота.

учени създадоха маруля със свински протеин. Учени от Imperial College London генетично модифицирали растения, така че те да произвеждат миоглобин, протеин характерен за животинската мускулна тъкан, който допринася за вкуса, цвета и хранителната стойност на месото. Екипа първоначално въвежда гени за свински миоглобин в тютюневи растения. След като доказват, че метода работи, учените го прилагат и върху маруля. Те вкарват гените в хлоропластите, структурите в растителните клетки, които извършват фотосинтеза. Според изследователите, хлоропластите са особено ефективни в производството на големи количества протеин. Генетично модифицираната маруля произвежда около 0,08% миоглобин от сухото си тегло, т.е. приблизително от 1/10 до 1/14 от количеството, съдържащо се в една пържола, например. Растението обаче не придобива вкус или аромат на месо, тъй като миоглобина е само един от многото компоненти на мускулната тъкан. Учените смятат, че технологията може да се използва за производство на съставки за растителни заместители на месото, като същевременно се използват по-малко вода и земя и се намаляват емисиите спрямо животновътството. Предстои обаче да бъдат решени технически и пазарни предизвикателства, включително опасенията на потребителите относно генетично модифицираните храни. Авторите отбелязват, че поставянето на гена в хлоропластите ограничава възможността той да се разпространи чрез кръстосване с диви растения. А сега по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте отново, срещаме се в средата на Не знахте това за днес, приятели. И ето, че цели рояци от миниатюрни роботи могат да премахват микропластмаси. Учени от Чешката република са създали рояци от миниатюрни роботи, както споменах, които обаче могат да улавят и да премахват микропластмаси от вода и почва. Резултатите са получени при лабораторни експерименти и дават надежда за нов подход към замърсяването с пластмаса. Микропластмасите, приятели, са частици с размер под 5 мм, които могат да увреждат почвените и водните екосистеми и да навлизат в хранителната верига. А премахването им е особено трудно, тъй като в почвата те се задържат между минералите и органичната материя. За да решат проблема, изследователите са разработили микророботи на основата на иновативен материал, който има голяма повърхност и химични свойства, позволяващи му да привлича и задържа пластмасови частици. Роботите са покрити с магнитни никелови наночастици, което позволява движението им да бъде контролирано чрез външни магнитни полета. При експериментите магнитните полета задвижвали рояците във водата и през малките водни пространства в почвата. Лепкавата повърхност на роботите се свързвала с микропластмасите и ги повличала със себе си. След това учените използвали магнит, за да извадят роботите заедно с събраната пластмаса. Резултатите към този момент са обещаващи, но за сега са доказани само в лаборатория. Следващата стъпка са изпитания в реални условия, които ще покажат дали технологията може да се използва и за практическото почистване на замърсени почви и води. А ние продължаваме с любими хитове от 80-те до днес.

Времето ни заедно в Не знахте това е към своя край за днес, приятели, но ще ви споделя още нещо. Особено интересно за любителите на кетчуп. Учени от Университета на Отаго в Нова Зеландия разработиха рецепта за кетчуп с добавен протеин не от какво да е, а от микроводорасли. Целта е да се повиши хранителната стойност на популярния доматен сос, без да се променят значително познатите му вкус и цвят. Изследователите се спрели на микроводораслите Chlorella vulgaris, които са богати на протеини, могат да се отглеждат целогодишно с относително малко земя и прясна вода. Те разработили няколко варианта за кетчуп с различно количество добавен протеин – от 1 до 13%. След това 15 професионални дегустатори оценили пробите. Най-добре били приети вариантите с до 3% добавен протеин от водорасли. При тях се запазили характерните сладък и пикантен вкус и червеникав цвят, като се усещала само лека нотка на водорасли. При по-високи концентрации обаче между 5 и 13% вкуса на водорасли и зеленикави оттенък станали по-осезаеми, което намалило приемливостта на продукта. В същото време добавянето на водорасли повишило хранителната стойност. При вариантите с 3 до 5% водорасли количеството протеин било 2 до 3 пъти по-високо от това в обикновения кетчуп. Установени били също повече аминокиселини, минерали, включително желязо и антиоксиданти. А учените смятат, че умереното добавяне на микроводорасли може да превърне кетчупа в по-хранителен продукт, без да отблъсква потребителите. Следващите стъпки са по-мащабни потребителски тестове, проучвания за срока на годност и разработване на технология за търговско производство. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.

0: Vibe the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG! Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълно

0: Днешното затъмнение ще се вижда още от части от на Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източен България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Thank you. Crumbs we swing sometimes.
1: Sutrin, s Mitko Pavlov.
2: Жаем, че е 8 и 10 и съм призован в тъмнина, както се пееше в една стара песен, за да мога да стартирам утрото, което тази сутрин ще започне с раз, два, три, ето така. Добро утро!

лято е, съвсем нормално е лайната да излязат по нашото море, като не говоря за хора, разбира се, говоря си за техните изпражнения. Плаж Изток в Свети Влас спира работа днес заради частично замърсяване на морската вода. Проблеми в локалната пречиствателна станция предизвикаха извънредната мерка. Представители на регионална здравна инспекция отиват на място, ще им информират концесионера за

наивицата грешка за временното затваряне. Иначе директора на РЗИ Бургас би трябвало днес да даде някакъв извънреден брифинг заради това затваряне, защото да затвориш в средата на сезона, даже към неговия край, ма все пак в някакъв пик е август. Плаш и то централен. Та така, брате, в морето са попаднали непречистени фекални води. В района на изтичането водата е била мътна, с жълто кафяво отцветяване и видимо замърсена. Абсолютна класика за българското Черноморие, ама сега какво да ви кажа. И като казах канализация, одеве четох, приготвяйки си нещата, че лидерът на Сръбската опозиционна партия Сърбия Център, Здравко Понош се казва, се подигра с президент Александър Вучич, който пък заяви, че иска да промени течението на река Ибър, като го сравни с Моисей и свърза с темата с изтеглянето на Кейфор от моста в Косовска Митровица. Понош попита дали обявеното от Вучич намерение има връзка с решението на мироопазващата мисия на НАТО в Косово постепенно да се изтегли от северната страна на главния мост над Ибър. Той описа, нали, че в социалните мрежи още доста неща и в крайна сметка накрая го помоли: докато тренираш да станеш Моисей и да местиш реки, мога да те моля, оправи първо канализацията в Сърбия.

Извинявам се много, че съм се засилила. Точно аз вчера ви зачекнах една тема за тестовете за почтенност на държавните чиновници на длъжности с висок корупционен риск. И точно 120 минути ще продължават тези тестове, през които трябва да преминават всички тези чиновници. Това става ясно от проекта за наредба, качена за обществено обсъждане от Министерски съвет. Като тестовете ще се провеждат от Института по публична администрация, който в момента прави и другите тестове при постъпване на държавна служба. Това става чрез електронна платформа на сесии кажи го де, и в групи. Нали сега да не ви таковам де, но да не ви вкарвам, но 2 часа ще имат хората нужда от тест. Другото, което се бях засилил да ви казвам и да спра с разни... Те не са толкова битовизми, колкото... Не да знам, така... Досадно, може би. Ама чак па толкова. Между другото, и освен Дунав, от 9 точно си говорих с нашия новинар, че и Рейн и Темза, както и значителни части от Рона и По, като реки, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за юли. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, на Рейн и на Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 30 години насам. А изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатични промени. Западна Европа преживя най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания. Дунав също е засегнат от тотална суша, особено в Унгария. Така. А топлото по никакъв начин не бега все още.

0: седмица на сладоле ди Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолет Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Павлов.
1: Уважаеми, естествено, от една седмица се обяснява как вторник и сряда тази седмица ще да бъде най-топлите дни за седемдневието. Да, действително така, слънчево, горещо, 33-38, София 34, приятните, попълнените, слънчево, идеално време, възможно да заоблачи към обяд, но почти никъде няма да вали. Казвам почти, защото тук са си отворили вратичката за Стара планина, но умерен по високите части време, но силен североизточен вятър, максимална температура на 1200 метра около 27 градуса, на 2000 около 19. Това е за днес, 12 август. Едва ли с нещо чак мога да ви толкова изюма. А, между другото, така и така говорим за метеорология. Тази нощ срещу утре ще се наблюдават най, как да кажа, пика на персеидите. Според астрономите, условията за наблюдението на това любимо лятно светлино шоу в северното полукълбо са обещаващи. Пикът на персеидите съвпада и с пълното слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия, както и с парада на 6 планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълното затъмнение. Според НАСА, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Като в тъмното небе всяка нощ могат да се наблюдават случайни метеори, но пък тази нощ срещу утре щяло да е, нали, пика на тая цялата история. Иначе, Европа се подготви и за рядко слънчево затъмнение днес, като любителите на астрономията се стичат в части от Испания и Исландия, където то ще бъде пълно. Частичното слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано и от

Да, уважаеми, она пума, дет се викреше некъде около Шумен преди година. Къде изчезна? Нема я. Нема я пумата. После Тутранкан, с кое бяха видели. После пък явно Тутранкан, по-момичето, а животното реши, че трябва да разцъка из Румъния. Е, явно е минало нагоре Румъния, Молдова и се озовава в Полша. Ловци са забелязали голяма котка, подобна на пума в Полша. Полските власти предупредиха жителите на някои населени места в Мазовецко воеводство за голяма хищна котка на около 85 км северно от Варшава видяна. Предполага се, че животното може да е пума, но видът му все още не е потвърден. Сигнал е подаден след като ловци забелязали през нощта необичайно огромна котка. Според местните власти животното имало дълга опашка, извита в края, а изпратените в последствие горски служители открили и следи от голям хищник. А горски служител потвърждава, че намерените отпечатъци са от много голяма котка. И сега местните жители са призовани временно да избягват горите и залесените територии и да не оставят деца без надзор навън. Виж, пума. Не знам, приятели. Не знам. Само си спомням она черната котка, където уши я беха видели в района на Шуменско плато. Нали? Първоначално беше пума, помните ли, после беше черен леопард, накрая го обясняваха, че е черна пантера и също, не само бяла нинджа, дет не бяха казали, че, но не знам. Изчезна.

0: И в крайна сметка в общи линии смятам да го направя сега.
1: Когато луната преминава през лъв, настроението обикновено става пожизнерадостно, а увереността се повишава. Появява се повече вътрешна сила и готовност да се заемем с нещо, за което в друг момент може би не ни достига смелост. Препятствията вече не изглеждат толкова сериозни и лесно можем да повярваме, че почти няма нещо, което да не е по силите ни. Тази увереност е полезна, стига да не премине в надценяване на възможностите и пренебрегване на реалните обстоятелства. През тези дни сме и почувствителни към начина, по който другите ни възприемат. Приятно ни е да бъдем забелязвани, оценявани и похвалени, а един искрен комплимент може да промени настроението ни за часове. Затова не пестете хубавите думи и към хората около вас, кажете им какво харесвате, благодарете им или просто покажете, че сте забелязали усилията им. Топлото отношение сега много лесно намира път обратно към нас. Луната в лъв обаче поставя човека и неговото поведение посилно под прожекторите. Това означава, че не само успехите, но и грешките могат да станат повидими. На физическо ниво традиционно периодът на луна в лъв се свързва с по-голямо натоварване на сърдечно-съдовата система. Възможно е да се усеща и напрежение или дискомфорт в областта на гърба, особено ако денят е натоварен. Затова не прекалявайте с физическите усилия и си осигурявайте достатъчно почивка. Добре е да ограничите и ненужните тревоги, силните емоционални изблици и всичко, което допълнително ви напряга, за да направите този ден възможно най-продуктивен и спокоен. Заемете се с творческа работа. Ще бъде полезно да работите с земята през този период, да засаждате цветя или да се грижите за растенията. Съзерцавайте света около вас и се опитайте да поддържате хармония с силите на космоса. Тогава ще канализирате тежката енергия на деня и тя няма да ви причини никаква вреда.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова!
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: Изобщо не сме подготвени! Бягай!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!

0: Fëfir, online, i në vashje mobilen telefon, tuva e magic.
1: Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомагат разследващия екип. За сега са иззети записи от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухване на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. Цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополовград, където се запали гора. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес ще продължи борбата с огъня, като целта с нощи е била той да не навлезе в иглолистната гора. Пожара тръгна от района на село Българска поляна и обхванал близо 1500 декара горски фонд. Гъстия дим притесни хората. Директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, старши комисар Митко Чекалов, заяви, че няма опасност за населените места. На терена работят 6 екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят. Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция. След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен на 8 август, регионалната екоинспекция в Бургас установи бетонов колектор, който представлява авариен преливник за канално-помпена станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена, по данни на екоинспекцията, заради неисправност помпената станция е спряла работа. На оператора дружеството ВИК в Бургас е съставен акт за административно нарушение за допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. Президента на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция

0: миналия месец тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните заради заплаха за сигурността му, предава Associated Press. Съобразявам се с Secret Service и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещението в щата Охайо. Просто трябва да правя това, което ми казват, добави той. Това не ме учудва, получавам много заплахи. Получавам заплахи, за които вие не знаете. Всеки президент с голямо влияние получава много заплахи. Президентите без голямо влияние не получават заплахи и мисля, че аз може би съм президентът с най-голямо влияние, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източен България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Движението по пътя Благоевград Кулата в района на Симитли при 376-я километър се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, превъртали сме и град, и то летото, братче. Абсолютно. Българи намериха начин да държат главата на раменете до сутринта без главоболие или без паметност. Как? Ами, захранили се със специални коктейли, шотове против махмурлук. Една нова лятна дестинация на Черноморието, но не тук в България, в Румъния. Един фестивален град, който е нов и е място за партита. Като формулата, която може да се съчетава с алкохол, внесена и продавана от българите, но разбира се умерено, може да държи чак до сутринта без по никакъв начин нали, да ти изтреска главата. Витамин С, екстракт от бял трън, цинк, магнези, куркума, джинджифил и някакви други джунджурии са забъркали. И в крайна сметка се радвали на огромен успех. Но така, жестока работа. Започнали си ги. А между другото, не знам дали обърнахте внимание от новините, на 12 август жители и туристи в няколко части от Европа, не и тук, ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение от близо 30 години, което се случва. Най-добри условия за наблюдение има в Испания, Исландия, части от Исландия и Гренландия. На другата част от Европа явлението ще бъде частично. Так аз да ви кажа често. Абсолютно често и честно. Това се бях сетила тази сутрин.

Уважаеми, в Великобритания има британски медиен регулатор, който няма много общо с нашинския СЕМ. То с нашинския СЕМ няма много друго общо, но както и да е. За какво става въпрос? Британският регулатор постанови, че британската радиостанция Radio Caroline е нарушила стандартите за радиопредаване, след като май месец погрешка е излъчила предварително записани съобщения, че крал Чарлз III е умрял. Инцидентът се случва на 19 май по време на едно шоу, The Barry Marsh се казва това шоу. В ефир са били пуснати три предварително записани съобщения за смъртта на 77-годишния Чарлз, които прекъснали обичайната музикална програма. В третото съобщение е било заявено, че новинарски медии са потвърдили смъртта на крал Чарлз III. След това е прозвучал британския национален химн. Едно от съобщенията е било повторено, след което в ефира настъпва 16-минутна тишина. Редовната програма е била възстановена, а около 30 минути след погрешните съобщения, водещия на това, нали, еди какво си Марч Шоу, се извинява на слушателите в ефир и казва, че информацията за смъртта на Чарлз III не е вярна. Според решение на регулатора, Radio Caroline е нарушила две разпоредби от британският Broadcasting Code. Те изискват новините да бъдат представени с необходимата точност и значителните грешки да бъдат признавани и коригирани своевременно в ефир. Как се стига цялата история? По време на инцидента, водещия е излъчил програмата си дистанционно от тях. То това е абсолютно възможно, стига да имаш достатъчно бърз нет, ти можеш да стримваш. Естествено, нали, ако ти бъде предоставен и софтуер, с който се бачка и в самата радиостанция, но това не би трябвало да е някакъв проблем, просто се прехвърли един лаптоп. И междувременно служител е извършил техническа поддръжка на компютъра ефирния в студиото. Открил е три предварително подготвени аудиофайла, предназначени за използване при евентуална смърт на монарха. Файловите били придружени от строги инструкции, кога и при какви обстоятелства могат да бъдат пускани. Служителят обаче си ги е плейнал от любопитство, с което обаче като плейва от ефирния компютър, който през това време е трябвало да минава някаква профилактика, прекъсва стрима на водещия от тях и шие всичко в ефир. След като осъзнава, че е в ефир, служителят се паникьосва,

Уважаеми, напоследък явно хората прегряват много, то много качествено, очевидно, но и много често. Видеоклип, разпространен в социалките още вчера, показва как възрастен мъж насочва арбалет към улица в Пловдив. На кадрите се вижда как мъжа изстреля от терасата на жилището си с арбалета. Инцидент се случва в района на улица Добротич и булевард Победа. Според инфото към видеото, мъжът отправил заплахи към минувачи и е метал шишета от тераста. Към момента Министерството на вътрешните работи заявиха, че няма постъпил сигнал за самата случка, но сега в крайна сметка ти не си Робин Худ, ти с арбалет, нито си шерифа на Нотингам, може да се вживял, нали? Но напоследък ти неща зачестяват. Арбалета си, арбалет, вари го, печил. А между другото, като нали заговорихме за черни неща, сутринта четох, че не 2020-та, нали, там заради пандемия и тъпоти, не годините на двете световни войни, дори не на периода на онзи грип ужасния преди веки нещо, според историци и учени, най-тежката година, в която човек е можел да живее, е много далечно, между другото. 536-та. Тогава мистериозно природно бедствие потапя голяма част от света в мрак, температурите рязко падат, реколтата се проваля, глада поставя начало на продължителната криза. Това го казва един историк, който определя 536-та година като един от най-лошите периоди за живота на човек. То абсолютно никой. Никой не е, кажи го. Никой не е оцелял да разказва спомени.

на Viva.com. Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: 3 с Митко Павлов.
1: Уважаеми, едва ли седна да ви трогна много, ако ви чета прогноза, че днес ще е слънчево и горещо. Абсолютно нормално, 33-38 максимални температури за страната, за София около 34-ка. По планините е идеално време, след обяд от запад е възможно да заоблачи, но без валеж. Ще духа умерен в планините, временно силен североизточен вятър на високите и голи места. Максимална температура на 1200 метра очаква на днес метеоролозите около 27 градуса, на 2000 около 19. Утре очакват, само секунда да погледна, сега да не ви... Да не ви дудна глупости, днес какво сме, 12, нали така. За утре го очакваха буря, само исках да видя по часове горе-долу как се случва. А, да, значи утре денят ще си започне с топло време и дават от запад да стартират някакви заоблачавания и да изтърват

треска буря между 3 и 6, така го гледам, че има процента е по-голям. Някъде към 3 часа за буря и градусите ще паднат максималните с 4 за София специално. И така ще остане до понеделник другата седмица, до 17-ти. Вече от вторник нататък пак си отиват нещата към фатални неща. Убо. Толкова. Само подсещам ви, че пресидите тази нощ срещу утре. И ако сте в Испания, има и пълно слънчево затъмнение. Тук не.

Уважаеми, много пъти сме обвинявали футболистите специално, че са страшни актьори и че се учат тактически видове падания и как да прецакаш някой да си изпросиш нарушение. Холивудският блясък среща футболния терен по най-неочакван начин. Обаче, какво точно имам предвид? Ами, веднага ви загатвам да не се забатачвам и аз. Брат Пит обяви намерението си да поеме една много специфична роля, а именно да обучава футболисти как да симулират по-правдоподобно при нарушение на правилата. Необичайното предложение дойде след като брат Пит е станал свидетел на според него ужасяваща актьорска игра по време на матч от Световното. Ще започна да давам уроци по симулация, защото имаше доста футболисти, които са ужасни в това. Това са му думи от едно интервю пред Esquire след Германия Парагвай. Актьор е известен с бездушната си игра, естествено. Е бил потресен от комичното представление на един южноамерикански футболист, който се е търкалил по земята. Брат Пит дори демонстрирал собствена версия на падане с отпуснати ръце и подкосени крака. Това едва ли не най-лошата актьорска игра, която съм виждал. Разбирам, че провокирането на фаулове е част от тактиката, но приятели, те имат нужда от сериозна помощ, коментира той. И ще започна с Неймар, продължава брат Пит, защото той на терена като от балета има нужда от помощ. Ще му покажа как да продава фал, как да го прави сдържано, как да не прекалява, за да изглежда правдоподобно. Измислил съм цяла тренировъчна програма. За сега не е ясно дали футболния свят ще приеме предизвикателството на брат Пит.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: 5 юли в Пловдив. Те са с повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на леки телесни повреди. Извършителите, за които е установено, че са имали комуникация с младежите, обвинени в убийство на Георги Кузев от Кричим, са на 17 и 18 години. В момента те са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в ареста. Единият от задържаните е бил част от групата, присъствала на младежкия хълм на 4 август. Директорка на Пловдивско училище беше задържана заради нарушение на закона за обществените поръчки. Срещу нея е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление при сключване на договори за ремонт на средно училище Найден Геров в квартал Столипиново. Според прокуратурата, договорите са сключени само с две фирми, за които има съмнение, че са на един и същи собственик, като извършените действия не отговарят на отчетените във фактурите. От Министерство на образованието и науката обявиха за БНТ, че проверката в училището е започнала след сигнал към регионалното управление на образованието в Пловдив, който е предоставен на полицията. Украйна е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. Статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, които нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Северна Корея стреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап. Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея е засякал ракетата около 6 часа местно време. Тя е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан. Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета. Това е втория севернокорейски ракетен пуск за 6 дни. Миналия четвъртък Пхеньян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсек. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево и горещо. Следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама младежи, които са нанесли побой над двама непалски граждани на 24 срещу 25.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, знаете, че обикновено, както в нашия живот, така и в природата, за всяко нещо си има причина. Е, всяко едно нещо е следствие от друго, естествено, логично е. Искам да ви цитирам един коментар на един журналист, Руслан Трат се казва той, като той твърди, че радикалните десни движения са набъбнали през последните 10-15 години, нещо, на което сме свидетели и ние, макар и не толкова често. И през тези последните 6 години, извинявайте, за които редовно се говори на европейско ниво, от българските институции няма интерес, казва той. Аз лично съм много учуден от бездействието на МВР и на службите, защото някои от тези комуникации са видими, дори най-малко ако засегнете някой член на такава общност, много бързо бивате третирани като враг и се организира онлайн тричане. Това не са скрити неща. Те са изключително видими за всички нас. И аз съм изключително изненадан, казва той, че няма по-сериозна реакция от силите за сигурност, като много от тези организации и общности са изключително насилствени по родица начини. Според него, по принцип, ГДБОП следи подобни общности, но когато се стигне до действие, там вече се пропуква всичко. Това е изключително странно, тъй като тези общности очевидно са проблем за сигурността. Много от тях рано или късно стигат до организираната престъпност. Журналистът обясни, че масовото мнение в тези групи е, че няма да има никакви рестрикции или санкции върху тях и последствия, ако извършат престъпления. Така се връщаме на темата за безнаказаността и липсата на усещане, че правосъдието работи. Много е лесно, когато си в такава общност и си изложен на дезинформация и на съдържание, което е изключително насилствено, да направиш следващата крачка. Много от тези общности през годините са развили онлайн магазини и успяват да формират кампании за финансиране, което остава за безотчетно. Говорим дори за криптовалути, които много трудно се проследяват, казва той. На въпрос дали ако правителството сега се фокусира върху този проблем, ще се измести фокусът от борбата с олигархията, която обещаваха и което естествено, че не се случи. Никой не е очаквал, поне от нас, дето има една приказка, но журналистът коментира, че такива събития идват абсолютен дюшеш на политическия елит. Който накрая припомня, че случай от Пловдив не е първият подобен насилствен случай, в който са замесени млади хора. Говорим за онлайн общности, които много често призовават за офлайн насилие или дейност. Събират се в чат групи, затворени канали в Телеграм, има профили в Инстаграм. Знаците, които виждаме на снимките от Пловдив, показват, че руските неонацисти, нацистски мрежи явно се разпространяват много широко. Далеч нали съм от мисълта, казва той, че конкретния сегмент младежи осъзнават дали са част от някаква руска мрежа или не. Тук проблема е по-голям и става дума за идеологията, тъй като тя много лесно се разпространява.

И тази идеология беше изключително засилена малко преди първата инвазия на Русия в Украина. Още 2014, може би 2-3 години дори преди това. По думите му, тези движения следват един модел. Инфилтрация в училище, спортните клубове, фитнес зали до финалната фаза, която е включване в паравоенни структури.

Уважаеми, нови правила съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Нали? За какво става въпрос, защото няма как да помним тия неща. Регламентът въвежда строги ограничения за контакта с храни на перфлуороалкираните и полифлуороалкилираните съединения, известни като вечни химикали в опаковките, сложни думи, да. Например, за производителите на опаковки, определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия Евросъюз. Някои маркировки и информация ще се изискват и за опаковките, като се гарантира, че производителите и вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. За какво става? Смисъл, детайлно. Новия регламент ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаване на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни. Нали? Това е най-вече. В същото време, регламентът ще замени разпокъсаните национални правила, които са трудни за ориентиране за икономическите оператори на вътрешния пазар. Новите правила обаче водят и до допълнителни разходи за приспособяване. Ние работихме усилено с участниците на пазара за прилагане на новите правила по прагматичен и небюрократичен начин. Предвижда се постепенно да бъдат въведени допълнителни правила относно и по-скоро съгласно този регламент, като по-голяма част от задълженията ще започнат да се прилагат от 2030 година. Включително правилата относно рециклируемостта, заложените цели за повторна употреба или за много малките пластмасови опаковки за еднократна употреба, които се използват най-вече в ресторантите и в хотелите. Според данните в това съобщение, което в момента ви цитирам, всеки европеец изхвърля средно половин кило опаковки всеки ден. От чаши за кафе до капсули, някакви за напитки, найлонови опаковки, фолио или от пакети за онлайн покупки. В тази връзка от Европейската комисия посочва, че регламентът ще спомогне за по-нататъчното справяне с екологичните предизвикателства, причинени от опаковките, и ще намали зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, от които почти изцяло се произвеждат пластмасовите опаковки. Битовите отпадъци в България се рециклират на ниво едва под 17%. При средно около 48 на 100 в Евросъюза. Това са думи на нашата министърка на околната среда и водите. По думите и по отношение на въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки, министърът заяви, че няма да се допусне нито държавен, нито частен монопол. Тоест, как точно

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com?

0: смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Уважаеми, не знам AI-а доколко и не доколко, но много компании в Германия очакват заплатите да намаляват през следващите 5 години в резултат на използването на изкуствения интелект. Особено засегнати се очаква да бъдат работниците с по-малко от 5 години професионален опит, като около половината от компаниите, които вече използват изкуствен интелект, очакват заплатите им да намалеят. Сред служителите с поне 5 години професионален стаж делът на компаниите прогнозиращи спад на възнагражденията около 40%. В същото време, между 33 и 50% от компаниите очакват заплатите да останат без промяна в зависимост от квалификацията на служителите. От гледна точка на много компании, изкуственият интелект няма да се отрази еднакво върху заплатите на всички служители. Най-често те очакват възнагражденията да намалеят при работниците с много малък професионален стаж. Най-много компании от сектора на услугите очакват заплатите да намалеят заради използването на изкуствен интелект. Това очакване споделят 53% от фирмите по отношение на служителите с по-малко професионален опит и 44% за по-опитните. В търговията съответно 48% и 41% от компаниите прогнозират спад на заплатите. Строителните компании по-рядко очакват изкуственият интелект да доведе до намаляване на трудовите възнаграждения. Данните се отнасят за служители без висше образование. При служителите с висше образование обаче очакванията за намаляване на заплатите почти не се променят. В същото време при тях по-често се очаква увеличение на възнагражденията, особено при тези с сериозен стаж. И според 26% от компаниите използването на изкуствен интелект ще се отрази положително на заплатите на служителите с голям опит. Дори за работниците с малък професионален опит, някои от компаниите прогнозират увеличение на възнагражденията. Най-осезаемо увеличение на заплатите за квалифицираните работници, използващи изкуствен интелект, очакват компаниите в инженерния и строителния сектор. В сектора на услугите също се очакват увеличаване, но като това изследване е обхванало 3000 компании в Германия, които са декларирали, че използват вече изкуствен интелект някакъв за нещо си.

Уважаеми, раздявам, а то само до утре, да му се нави. Да ви пожелим великолепен ден, който така и така ще ви се случи, ама все пак да го пренеса и аз поне вербално малко. А, между другото, от планинската спасителна служба пуснаха преди половин час нормалния си ежедневен бюлетин за това, че условията в планините са подходящи за туризъм. Слънчево, ясно, горещо, подходящи дрехи, достатъчно вода със себе си, съветват те. Слава Богу, през изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Иначе, знаете, максималките днес ви ги казват и в прогнозата за времето между 30 и 38.

Съм за София около симпатичните 34. Утре евентуално след обеда може и да повали, на което мисля, че абсолютно всички се надяваме най-накрая. Та така, ще се чуем утре след новините в 8. Ай! So check this out. It's my duty and privilege to introduce to you from the mighty, mighty Hempolyx crew, which you'll hear about later. This is Harry. Hi, Camden.

0: август избери любимия ти сладолет Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: This is a song called Plush.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Георги Кузев, нямам профила на лице с педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото. Близките му са знаели, че си търси приятелката, тъй като е бил сам, но е абсолютно спекулативно на този етап, че той е имал наклонности към непълнолетни и малолетни лица. Това каза пред Нова адвоката на семейството на Георги Кузев, Димитър Марковски. По думите му, настоящият случай изпълва критериите на изключителността. Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те изхождат от средностатистически нормални семейства. Тревожното в конкретната ситуация е, че имат данни, че тяхната група борави с символи на неонацизма, което наумява за нещо колективно, което се е зародило по-рано и е имало идеята, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани, коментира адвокат Марковски. Според думите на Марковски, не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, която участва в престъплението. Именно за това е хода на досъдебното производство, за да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди и след смъртта, каза още той. Държавата да изчислява така наречената справедлива стойност на определени стоки, за да се следи по-лесно дали цените на основните продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им нива. Това предвижда нова методика, публикувана за обществено обсъждане. Идеята обаче предизвика сериозен спор. Дали ще даде повече прозрачност на пазара или ще се превърне в поредната административна мярка без реален ефект върху цените. Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, самото понятие справедлива цена не означава непременно ниска цена. Справедливата цена е цената, на която един търговец е склонен да продаде своите стоки или услуги, а един клиент е склонен да ги купи, коментира той пред Нова. По думите му, новата методика може да се разглежда като по-мек вариант на административна намеса в сравнение с мерките, предприемани в други европейски държави. Това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите, посочи Кръстев. Той обаче предупреди, че методиката няма да остане само информационен инструмент. При определено отклонение от изчислената справедлива стойност могат да последват проверки от регулаторните органи. Нови правила съгласно регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасово фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервирани продукти, както и много леки пластмасови торбички. В електронната търговия се забраняват прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушните клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметична продукция ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България беше потресена от убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги постави под стража. Правителството предприе първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Премиера заяви още, че не можем да оставим децата в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да се обедини и да застане за жертвата и нейните близки, зад закона и морала. Шокиращо е, че намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в училище, същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на бяжа.

0: Че от Пловдив каза още премиера. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващи функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебното производство. То е свързано с пътно строителство, направени авансови плащания и така наречени ин-хаус процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане извършено през 2020, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечен като обвиняем. Той настоява изпълняващия функциите главен прокурор да приеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Пожара край село Виноградец и Карабонар е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната, в това число от Пловдив и София, бяха в зоната на пожара. Тежка техника от Асарел Медет прокара просеки за ограничаване на разпространението. Включиха и доброволци от Националния отряд за реакция при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Европейския съюз ще отпусне 2 милиона евро помощ за общностите в Колумбия, засегнати от земетресението тази седмица, заяви в сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters. Докато продължават спасителните операции, Европейския съюз подкрепя Колумбия всички възможни средства. Отпускаме 2 милиона евро за подпомагане на населените места в най-засегнатите райони, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. По предварителни оценки, земетресението с магнитуд 7,4, което е най-опустошителното ударило Колумбия през този век, е отнело живота на най-малко 250 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: този страхотен шлагер на незабравимата Бони и Тейлър. Съединяваме бюрата за общото си работно време в сряда по средата на тази жарка августовска седмица. И днес времето ще бъде неустоимо. Отново има кодове, някои географии у нас. Ние си ги знаем, обичайните горещи точки. Днес ще се почувстват така най-високо на градусовата скала. Това е то положението. Повече вода и дебели сенки. От четвъртък ни е обещано малко захлаждане. А пък да видим дали ще е така. Нямаше кой да ни каже. Не, всъщност винаги имам. Синоптиците вече са тези професионалисти, които изобщо не грешат в прогнозите, така че това е разхлаждащото положение, го чакаме от четвъртък нататък. Но от друга страна пък нямаме поводи да сме недоволни. Нали това обичаме от лятото? Обичаме да ни е топло, обичаме да ни е малко по-лекичко, обичаме да сме нещо като боса нова. Да се завърнем в приятната музика, преди да отворим и да отправим поглед към небесата. Ето, достигнахме и до 12 август. От 2 години астрономите говорят за тази дата. Дойде и днешния ден.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Как къде? StoreBG.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: музиката, която обичаш.
1: Постой. Лока.

Ето с настроение за Испания точно в този момент на изпълнението на Дженифър Лопес по Magic. Испания, която в момента е фокус на голям туристически поток заради днешното астрономическо събитие. Пълното слънчево затъмнение там в някои части на Испания, една голяма част от северозапада й, предлага големи условия да се види напълно това събитие. В Европа ще се случат най-добрите гледки на това пълно слънчево затъмнение.

над западната част на континента. А пък второто събитие за днешната дата, 12 август, е пикът на метеорния поток Персеиди. Пълното затъмнение може да се наблюдава и от България. Най-добрият град у нас за наблюдение на частичната фаза е Видин, където в 8.27 по часовник вечерта малка част от слънчевия диск ще бъде покрит от луната. Максимумът за Дунавския град е 7% затъмненост на слънцето. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза в 20.37. За София процентът на затъмненост ще бъде значително по-нисък, около 1%. Що се отнася до Персеидите, то условията за наблюдението на падащи звезди ще бъдат отлични тази година. Ясното небе и новолунието ще позволят да виждате 50-100 падащи на час, ако сте извън големия град. Родопите, Странджа, западните части на Стара планина, по-малко населените плажове по Северното и Южно Черноморие ще предложат перфектни условия и гледки в въпроса да сте си намечтали желанията. Ако сте пък в големи градове като София, Пловдив или Варна, може да се наложи да попътувате извън града, там където са по-ниски нивата на светлинно замърсяване. И сега към летните звезди. Персеидите са сред най-ярките и бързи метеорни потоци за годината. Не е изключено да чуете и звук от навлизащите малки частички, оставени от кометата Суифт Тътъл преди хиляди години. Именно облако от този прах е причината за звездното шоу.

Как да е иначе, защото днес на 12 август светът на качествената и любима музика има повод за празнуване. Великият Марк Нофлер, гласът, сърцето и емблематичната китара на Стрейтс, днес прави 77 години. Роден през 1949 в Глазгоу, Шотландия, той си извоюва 27-о място в престижна класация на Ролинг Стоун за най-великите китаристи на всички времена. Зад десетките милиони продадени албуми, 4 награди, грами и мястото в рок-н-рол залата на славата обаче, има и необикновена лична история. Той е левичар, но свири като десничар. Една от най-големите тайни на уникалния звук на Нофлер е неговата физиология. Музикантът е роден левичар, но се научава да свири на китара с дясната ръка. Наистина това е сложно прехвърляне. Самият той споделя в интервюта, че това му дава огромно предимство. По-силната му лява ръка контролира грифа, което му позволява да прави невероятно силни емоционални бендове. Това са извивания на струните. Недостижимо за много негови колеги. Марк Нофлер почти никога не използва перце при свиране на електрическа китара. Вместо това той развива свой собствен стил на фолк техника. Свирене директно с пръсти, като използва основно палеца, показалеца и средния пръст. Това придава на неговата китара онзи мек, топъл и специфичен звук, почти говорещ, който ти няма как да объркаш, когато свири Нофлер. Неговият стил се разпознава. За разлика от много рок-звезди, които започват кариерата си в тинейджерските години, той извървява дълъг академичен и професионален път преди да създаде Dire Straits през 1977. Завършва английска филология в университета в Лийдс. Преди да започне да се издържа изцяло от музика, Марк работи 2 години като младши репортер и музикален критик към един вестник, а по-късно прекарва известно време като лектор и учител по английски език в колеж. Този бекграунд е причината текстовете на песните му да имат толкова силна литературна и повествователна стойност. Влиянието на Нофлер излиза далеч извън рамките на шоу-бизнес културата. През 2001 година палеонтолози откриват в Мадагаскар нов вид фусили на хищен динозавър. Учените споделят, че по това време на разкопките в колите им постоянно е звучала музиката на Стрейтс. В чест на музиканта те официално кръщават открития вид на негово име. Освен това, на него е кръстен и астероидът 28151. Сега да не се объркваме в цифри, важни са само едни цифри. Честит 77-ми рожден ден на този гениален музикант.

0: И след добавянето слънце от Бони М, да добавим и последните изпълнения до финала на това време. Дюран Дюран, Берлин и Лин Марлин точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тежък инцидент при управление на мото Делта Планер е станал в Несебър. При произшествието двама души са се озовали във водата, единият е загинал, а другият е в тежко състояние. Изясняват се обстоятелствата около случилото се. Инцидентът е станал малко преди обяд на плаж Олимпийски надежди в квартал Аурелия. В Делта Планера са били двама души, инструктор и клиент. 71-годишният инструктор е откаран в болница, установено е, че е от София. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съзира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020, към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на Демерджиев за сигнала са смяната на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването и липса на ясни перспективи за неговото приключване. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Министъра настоява

0: изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата година. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационния и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, в селското, горското и рибното стопанство с почти 20% и други дейности с 15,7%. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове за целия български участък. Движи се единствено ферибота Никопол Търномагореле. Заради пониженото ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа втория реактор на АЕЦ Черна вода. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в северо-западна и централна северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Нателин Брулия, стъпили на работното време на историята, на вниманието на всички, които така им се струва предизвикателно, когато видят дами в колите и подценяват техните умения. Ето какво разказва исторически днешната дата. Рано сутринта на 12 август 1888 година фрау Бенц, без да пита мъжа си, взела самоходната му каляска, която вече имала медал от изложението в Мюнхен, но народът не виждал в нея нищо повече от куриоз и потеглила на гости на майка си. Старата фрау живеела в Форцхайм на 106 км от дома на Бенц в Манхайм. Със себе си Берта взела двама от синовете си, Евгений и Рихард. Пътешествието останало неповторимо и останало записано в историята като първото подобно със самодвижещ се екипаж. Машината е известна като Бенц патент Мотоваген номер 3. До тогава се движила единствено по територията на работилницата, по близките улички в изложбената зала. Самата Берта не се оплашила от предстоящите трудности и успяла да се справи с всичко изпречило се на пътя им. По пътя първо и свършило горивото и тя си купила ново в аптеката средство за почистване Лигруин. Аптеката в градчето Вислох, където Берта Бенц купила Лигруина, се смята и за първата в света бензиностанция. Изтрили се и кожените накладки на спирачките, фрау Бенц се отбила до обущар. Разтегнали се задвижващата верига и първата в света смела автомобилист

0: Берта намерила в попътно селце ковач да я опъне. Докато майсторът я опъвал, Берта обяснявала на зяпачите колко удобен е автомобилът и колко е хубаво да се пътува без коне. Най-ярко впечатление мотовагенът направил на жените. Именно те първи оценили преимуществото на автомобилното моторизирано преместване от точка А до точка Б. Така че, господа, не подценявайте женските автомобилни сили. Фрау Бенц демонстрирала и невероятна техническа съобразителност. Без да мисли дълго, измъкнала от прическата си и глаза кок и почистила с нея запушен бензинопровод. Качвайки се за пореден път в мотовагена, я чукнал леко ток и тя бързичко открила мястото с прекъснатата изолация на проводника и го изолирала с гумичката, държаща чорапа й. Съпругата на Карл Бенц е причината и за монтирането на първата скоростна кутия в света. Маломощната машинка трудно изкачвала баирите и се налагало да слиза и да се бута по нагорнищата. Благоразумно решавайки, че мястото на автомобилиста е в колата, а не зад нея, след пътуването към майка си, Берта посъветвала мъжа си да постави на машината и втора предавка. Пътешествието на Берта Бенц от Манхайм до Форсхайм завършило успешно. То отнело цял ден, през който мотовагенът натрупал истински фурор във всички попътни села и градчета. За изобретението на Бенц заговорили скоро и той не можел да се отърве от поръчки за нови и нови автомобили. Така че ето ви историята на първото автомобилно пътешествие. Поздрав за дамите, които шофират в момента.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

И след тези любовни обяснения между киното и музиката, има се предвид Роби Уилямс и Никол Кидман, продължаваме да разлистваме учебника по история. Историята, която разказва днешната дата, 12 август. Първо започвам с нещо в кавички с копривщица в сърцето. Това не е просто име на празник, то звучи като признание. Така може да говори човек, роден тук, но и човек, който е дошъл веднъж и никога няма да забрави града. Така може да говори и певец, стъпил на копривщенска сцена, танцор, хванал се на хоро сред поляните, дете обляко за първи път носия, или гост, който е усетил, че копривщица не се разглежда, а тя се преживява. И към историята, местността Войводенец има особено място в културната история на България. Именно там на 12 август, каквато дата е днес, 1965, е открит първия национален събор на народното творчество в Копривщица, който продължава 4 дни до 15 август. От тогава, това място се превръща в едно от най-емблематичните сцени на българския фолклор. Съборът се провежда от 1965.

пета и през годините се утвърждава като национален форум за представяне на автентични песни, танци, обичаи, носи, словесен фолклор и традиционно облекло. Признанието за значението на Копривщинския събор отдавна е излязло извън пределите на страната. През 2016 година Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Това пък признание поставя Копривщица сред местата със световно значение за съхраняване и предаване на живата традиция. Тази година на 15 август традициите оживяват в същата местност, така че ако сте любители на планината и на автентичните истории, пътят ви е към Копривщица.

След това красиво и смислено изпълнение на Bengals по Magic. Продължаваме с сюжетите, които разказва днешната дата. Една много драматична история. Отново е 12 август. Тъкмо сме започнали новото хилядолетие, 2000-та година. Точно на днешната дата става една от най-големите трагедии в историята на военния флот. Потъва руската подводница Курск. Още в първите дни след инцидента се нарояват множество версии и слухове относно причините за гибелта на модерната подводница с един от най-добрите екипажи. Роднините на загиналите моряци обаче никога няма да се примирят с загубата на своите мъже, бащи и синове. Пред историята, 10 август 2000-та, атомният подводен ракетен крайцер Курск излиза на учение на Северния флот. Сутринта на 12 август той атакува условно с крилата ракета Гранит ескадрила, водена от самолетоносача адмирал Кузнецов и флагмана на флота атомния крайцер Петър Велики. Няколко часа по-късно подводницата е трябвало да довърши условния противник с учебни торпеда. В назначеното време, вместо движение на торпедото, хидроакустичната уредба на крайцера Петър Велики изненадващо регистрира силен звук. И така на 13 август на дълбочина 108 метра с помощта на хидроакустичната апаратура на крайцера Петър Велики е открита подводницата Курск. 13 и 14 август спасителните апарати се опитват неуспешно да се прикачат към Курск. 16 и 19 август към операцията са привлечени чуждестранни специалисти. И стигаме до тъжния 21 август. Норвежки водолази установяват, че люкът на 9-ти отсек е запълнен с вода. Целият екипаж на подводницата е загинал. Тази драматична история намира своята реплика и в художественото пространство. Говорим за филмът Курск. Той е

французко, френско-белгийска англоязична продукция на датския режисьор Томас Винтенберг. Той се основава именно на целия този сюжет, който стартира на 12 август. Премиерата на филма се случва на 6 септември 2018 година в рамките на Международния кинофестивал в Торонто. Там, точно на фестивала, режисьорът Томас Винтенберг и актьор от продукцията представят този филм и 21 юни 2019 година в ограничени прожекции филмът излиза в Съединените американски щати. Ето, това е една драматична история, която няма как да забравим, но е хубаво да се подсещаме, за да може никога повече да не се повтарят такива трагедии.

0: И след музикалното класическо спокойствие при Bee Gees отиваме към следващата музика. Тя е до финала на това време. Ще ни разиграят London Beat, т.е. ще ни подтикнат към танци. Слушаме и Майкъл Бонд, Болтън и Army of Lovers преди кръглия час.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic. На територията на оръжения завод в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи, което ще продължи до 16 часа. Задействана е и оповестителната система BG Alert в района. В понеделник преди обяд в завода имаше взривове. 24 часа след последните започна и разследване на инцидента. По-рано днес от прокуратурата обявиха, че се разследва палеж, предизвикал взривовете. Към момента разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии. Сред разглежданите версии е умишлено или непредпазливо внасене на източник на огън, както и евентуално внасене на устройство, което би могло да предизвика пожар. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август или 41 евро и 31 евроцента за мегават час без такси и налози. Предстои енергийния регулатор да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на дружеството, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. РЗИ Бургас издаде забрана за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Причината е изпускане на непречистени отпадъчни води от пречиствателната станция Елените. При взетите проби са установени многократно завишени стойности на ешерихия коли и ентерококи, потвърдени и при повторно изследване. Плажа остава достъпен, но къпането е забранено, като концесионера трябва да постави червен флаг и предупредителни табели. Забраната ще бъде отменена след две последователни добри проби, като изследванията ще се правят два пъти седмично. Областният управител Дико Диков определи проблема като наследен и свързан с ваканционното селище Елените. По думите му, капацитета на пречиствателната станция не отговаря на

0: броя на туристите в района. Освен това, нейният собственик е на практика неизвестен. Той заяви, че ще бъдат проведени разговори с Министерствата на регионалното развитие и на околната среда и водите, както и с други институции, за да бъде намерено решение още до края на сезона. Летището в град Катания на италианския остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19 часа българско време, като срока първоначално беше до 13 часа. Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са много чуждестранни туристи. Етна, най-активният вулкан в Европа, изхвърля големи количества пепел и нажежени скални фрагменти от петък насам. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология, от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два потока. Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство неколкократно се затваря. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова. Много пътници опитват да използват летището в Палермо или да пътуват с влак като алтернатива. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в северо-западна и централна северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това изпълнение на Status Quo можем да кажем съвсем образно, че повиквателните са раздадени на музикалните фенове. Ето, че им дойде времето на големите музикални събития. То не, че другите не бяха такива, но сега дойде и този ред. Дойде реда за днес един фантастичен артист Нога Ерес. Идва за първи път, за първия си концерт в България. Тя излиза на сцената под откритото небе в Борисовата градина тази вечер, 11 август. Нейното шоу е част от не фестивал и е придружено от стрит, графити и арт брейк денс перформанс. Малко за нея, тя е артист, който магьосва, защото смесва електроника, поп, джаз и хип-хоп с силни социални и провокативни послания. Чуйте само с кого е работила, с Миси Елиот, Роби Уилямс. Подгрявала е Florence and the Machine в Madison Square Garden и Pink. Излизала е на едни от най-големите фестивали като Coachella и Lollapalooza. И сега дойде ред да излезе тук на нашата сцена в прохладния парк, тъй като днес времето е доста жарко. От българска страна пък подгряващи се явяват Мила Робърт, Ива, Жлъчката и Тромбоби. Ами, така де, малко са ми странни тия новите имена, ама така са се кръстили артистите. Сега другото, за което трябва да се подготвим още от тук.

0: Кече, България става част от нов цикъл в историята на легендарните Фейтлес. Дойде време и за концерта им в София. Той е утре, 13 август. Те, които ще ни потопят в знаковото творчество на групата и същевременно ще отдадат почет на големия Макси Джаз, който си отиде от нашия свят през 2022. Утре сме в очакване на Близ и Роло. Сега в очакване на любимото, което както винаги слушаме тук по Меджик.
1: Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

И след това ободряващо танцовално изпълнение на Енрике Иглесиас. Няма как да подминем рожден ден на един любим изпълнител, който въпреки така вече творческа житейската си зрялост продължава да ни радва с нова музика и присъствие на големите български сцени. На днешната дата, 12 август през 1959 година, точно преди 67 години, се ражда Станислав Йорданов Сланев. Всички го познаваме като Стенли, поп, рок, сътрудничество с групите Тангра и Спринт, както и самостоятелна кариера на певец и композитор. Стенли завършва специалност естрада в Музикалната академия. До 1984 работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода

84-та и 6-та е вокал на групата Ангра, когато излиза емблематичния албум на групата Тангра 2. Тангра втора част по-скоро, така както е изписано с римско обозначение. Стенли е вокалист на групата, когато Тангра записват хита «Уловният войник», с който печелят младежки конкурс за забавна песен през 1985-та. Тангра с Стенли в състава си е първата българска New Wave група. След това се присъединява към група Sprint, където е вокал 2 години. 1990-та започва самостоятелна певческа кариера, работейки с гост-музиканти. За албума си от 92-а печели наградата Певец на годината от Националната рок академия. 98-а пък получава трета награда от Златния Орфей за песента си «Човекът от квартала». Другата негова известна и много любима песен, която остава завинаги любима, е «Обсебен». Песента е записана в началото на 21 век, 2000-та година. Освен авторска музика, той пише музика и за театрални постановки, като «Буря» на Гриша Островски в драматично куклен театър Константин Величков, за която получава и номинация за «Скер». Следват «Нощта на кардинала» под режисурата на Петър Маринков, копродукция на театър «Сълза и смях» и Пазарджишкия театър, и «Валентинов ден» на Иван Вирипаев, драматично куклен театър Иван Димов Хасково. Честит да е Стенли, за него лятото е доста динамично. Най-скоро може да го видите на откритата сцена в Приморско. Това ще се случи на 15 август. Иначе динамиката и музикалното му лято са в пълна сила. Той беше гост и изненада по време на изпълненията на младата група Hazen Y на първото издание на фестивала Feel Good в Пловдив. Веднага след това пък се срещна с публиката си в първия ден на Банско Рокфест, където беше и основен хедлайнер. Ами така да е, продължава да твори човека. Ние му пожелаваме още нови албуми, въпреки че съвсем новият му Електро се появи през тази година. Виждате, човекът не спира да работи. Плюс, че очакваме още нови творчески дела от него. Най-вече му желаем здраве.

Настроение така подходящо за пътуване. Нека да се отправим на север, надалеч, надалеч. Недалеч обаче е един голям празник, както винаги 15 август, Голяма Богородица, но това е и празник на Варна. На вниманието на всички, които ще бъдат точно в този празничен ден, именно във Варна. Градът ще празнува своя празник. Празненствата започват още сутринта в 8 в катедралния храм Успение Богородично, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. В 10:30 пък на площада Свети Свети Кирил и Методий ще имат тържествено издигане на флаговете на Варна, България и Европейския съюз. Празничните събития продължават вечерта. От 19 часа в Летния театър ще има тържествен концерт-церемония «Почетен гражданин на Варна» с участието на фолклорен ансамбъл Варна, Млади варненски таланти и Орлин Павлов. 8:30 вечерта на площад Независимост започва традиционния класически концерт край фонтана с оркестъра и солистите на Държавна опера Варна под диригентството на Найден Тодоров. Кулминацията е в 9 вечерта при Пантеона, където Дара и други любими български изпълнители ще се погрижат за празничното настроение на варненци и гостите на града. Така че ако на 15 август е във Варна, не пропускайте нито едно празненство или поне това най-късното.

И преди да отидем към финалната музика на този час, който, както винаги, е подреден и свързан с работното и културното

0: меню на големия град. Няма как да пропуснем да отбележим рождения ден на един човек, който използва със съдържание именно работното време на културата тук. Честит рожден ден на Захари Бахаров, роден на 12 август 1980, равно на 46 години рожден ден днес. Човекът, който изигра Иво Андонов под прикритие, Байславе в Чанкория, Канибала Лобода в Игра на тронове. Всичко, което прави, придобива статус култово. С каквото и да се захване, то е обречено на успех, но за това, разбира се, има много труд, подготовка, перфекционизъм, а невъзможно е всичко това и без голям талант. Съвсем скоро на големия екран се очаква една друга голяма продукция с негово участие. Това е новият филм на Явор Гърдев, Ян Бибиян, в който Захари Бахаров ще се изяви като дяволчето Фют. И така, последно с тази киноприказка, като че правим преход и към следващия час, който както винаги е посветен на киното. Сега поглед на юг, три музики, Белинда Карлайл, Райсайд Фред и Джо Еспозито преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До края на месеца трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в България, а до края на септември да бъде определен и конкретния й размер за следващата година. Това съобщи днес финансовия министър Гълъб Донев след заседанието на Междуведомствената работна група с участието на правителството, синдикатите и работодателите. Постигнато е съгласие по основните критерии, които ще се използват за напред. Сред тях са издръжката на живот, общото ниво и ръста на заплатите, както и производителността на труда. На всеки 4 години ще се прави оценка дали минималното възнаграждение остава адекватно, като референтната стойност ще бъде 50% от средната основна работна заплата. Конкретна формула все още не е изработена, не е обсъждан и конкретен размер за следващата година. Предстои да бъдат уточнени тежестта на отделните показатели и официалните статистически данни, които ще се използват. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че механизма трябва да съчетава социалната функция на минималната заплата с производителността на труда. Сред законодателните приоритети след парламентарната ваканция ще бъдат и промени в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и Закона за фискалния съвет. Социалните служби са работили с семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив още преди трагедията. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. По думите й, преди около месец е постъпила информация за прояви, свързани с девиантно поведение. След случая институциите обсъждат допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата. Ефремова подчерта, че досега социалната система е била насочена основно към децата, жертви на насилие, а за напред по-голям акцент ще бъде поставен и върху децата, които проявяват агресия. В работата ще бъдат включени социалните служби, МВР, училищата и други институции. Семействата на задържаните непълнолетни вече са насочени към социални услуги, включително психологическа подкрепа. Министъра призова родителите да следят по-внимателно поведението на децата си в интернет, да проверяват използваните приложения и да ограничават времето пред устройствата. Обсъждат се и евентуални ограничения за използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни, но Ефремова подчерта, че само забраните няма да решат проблема. Новия европейски регламент за излезлите от употреба превозни средства влиза в сила от утре и променя правилата за целия жизнен цикъл на автомобилите от производството до разглобяването и

0: рециклирането им. Целта е автомобилната индустрия в Евросъюза да премине към по-кръгов модел, при който повече материали и части от старите автомобили да се използват повторно. Производителите ще трябва още при проектирането да предвиждат по-лесно демонтиране, подмяна и рециклиране на компонентите. От 2032 година най-малко 15% от пластмасата в новите автомобили трябва да бъде рециклирана, а от 2036 дела ще нарасне до 25%. Предвиждат се и задължителни цели за използване на рециклирани стомана и алуминий. Затягат се правилата за проследяване на автомобилите в края на експлоатационния им живот, както и контрола върху износа им извън Европейския съюз. Новите правила ще обхванат и камиони, автобуси и мотоциклети. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

На Foreigner вече сме стъпили на киноплощадките. Този киночас ще бъде посветен, да го кажем образно така, на подгряващите видеа. Първо започваме с киното у нас. От 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филми ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Говорим за един уникален кинофестивал, който събира в себе си кино и литература. Синелибри представи видеоклипа на 12-то си издание. На 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» толкова много филми ще завладеят София и други градове. Програмата обхваща екранни адаптации на книги с мощен, подривен кинематографичен заряд, биографични драми, преоткриващи духовното наследство на големи писатели и срещи с едни от най-ярките имена на съвременното европейско и световно кино. Подгряващата картинка открехва завесата към шоуто, така да се каже, което предстои, като както основната визия, така и съдържанието на актуалния видеоклип отразяват концептуалния фокус на Синелибри тази година и дава представа за идейно-тематичния корпус на програмата. Така че киноманите, тези, които обичат киното, със сигурност ще разпознаят иконични кадри от филмите «Човекът с кинокамерата», филм от 29-та на Вертов, «Метрополис» от 27-та на Фриц Ланг, «Нощта на шоуто» от 1915-та на Чарли Чаплин и «Безопасността е последна», филм от 23-та с блестящия комик Харолд Лойд, придобиващ съвсем нов смисъл през идеята за обществото на спектакъла, в което зрителите често са пасивни и консумират безкритично аудио-визуално съдържание. На финала светлината в тунела води зрителя към настоящето, където 12-те стола намекват за способността ни или липсата на такава да вникваме отвъд повърхността, същевременно напомнят и за сатиричния роман на Илфи Петров, който разобличава човешката общност.

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение продължаваме да си говорим за киното, което предстои да гледаме. След като вече сме гледали като двойка Адам Драйвер и Скарлет Йохансън във филма «Брачна история», филм от 2019 година, сега отново двамата ще си партнират. Очевидно индустрията ги припознава като добри партньори в киното. Ролите им този път няма да са никак романтични. И тъй като вече се оговорихме, че днес говорим за подгряващите видеа, в първото такова на предстоящия филм Paper Tiger виждаме ги заедно с Майлз Телър да се изправят не срещу кого да е, а руската мафия в Ню Йорк. Действието се развива през 1986 в Куинс и проследява историята на двама братя, бивш полицай Гари, тук ролята Драйвер, и инженерът Руин Телър, който се включват в бизнес схема, но се оказват забъркани с руската организирана престъпност. Йохансън пък допълва актьорския състав с героиня, която се бори с собствените си демони на фона на приближаващата заплаха. Режисьор на драмата е Джеймс Грей, който вече има опит в подобни истории за руската престъпност в щатите с филмите си «Малката Одеса» и «Господари на нощта». В случая за Paper Tiger той стъпва и върху лични преживявания, като черпи вдъхновение от историята на собственото си семейство, което си е имало работа с подобни гангстери през 80-те години на миналия век. Филмът вече направи дебют по-рано тази година, по време на фестивала в Кан, където публиката го възнагради с 10-минутни аплодисменти след края. Това определено дава насоки да поддържаме висок оптимизъм. През септември Paper Tiger ще открие Нью-Йоркския фестивал, а от 13 ноември ние като зрители ще отидем на кино да го гледаме.

Да, Съмър отвори приказка за работещо момиче, точно такова е Ан Хатуей. Много силна кино година за нея. Освен това, работи и на територията на личното пространство. Съвсем скоро ѝ предстои отново да се почувства майка за пореден път в личния си живот. И сега към един филм, за който филм сме говорили и друг път, но този филм беше отложен като премиера. Тя трябваше да се случи на 15 май, но сега датата е пренасрочена за 2 октомври. И тъй като се разбрахме още в началото на киночаса, че говорим за подгряващите видеа, вече има и първо такова подгряващо за предстоящия филм Верити. Екранизацията по едноимения роман на Колин Хувър от 2018 година и една от най-мрачните истории на авторката. Сред многото проекти на Ан Хатуей тази година, този определено показва една доста по-различна нейна страна. Ако в Дяволът носи Прада 2 отново я виждаме в познатия образ на Андрея Сакс, тук блясъкът отстъпва място на психологическа игра, в която до последно не е ясно на кого може да се вярва. В центъра на историята е Лоуен Ашли, Дакота Джонсън.

писателка, която получава необичайно предложение от Джереми Крофорд в ролята Джош Хартнет. Съпругата му Верити, Ан Хатауей, е успешна авторка, но след тежък инцидент не може да ходи и да говори. Джереми наема Лоуен, за да довърши последната книга от поредицата, което я отвежда в дома на семейство Крофорд сред личните ръкописи на Верити. Там тя открива нещо, което променя всичко. Автобиография с признания, които показват съвсем различна страна на жената в инвалидната количка. Това е моето признание, това е моята автобиография. Чуваме гласа на Верити в видеото. Докато Лоуен се опитва да разбере кое от написаното е истина, отношенията и с Джереми стават все по-близки, а самата Верити започва да изглежда все по-малко безпомощна. И точно тук историята задава най-неприятния си въпрос: какво всъщност се случва в този дом и кой кого манипулира? Това е последното ти предупреждение. От тук нататък има само мрак. Отново глас и предупреждение от главната героиня Верити, така както се казва и филма. Ако трябва да се съди по първите кадри, Ан Хатауей може да се окаже най-силният кос в този филм, а ние да се изненадаме от жанра, в който нагазва тук, след като аз лично напоследък я гледах в Одисей, един корено друг жанр, една корено различна роля. Класика, антика в едно, а сега тук ще я гледаме най-вероятно и като богинята на трилъра. Пак да подчертая, Верити е очертан вече като премиера за кино на 2 октомври тази есен.

0: именю представяне. Точно именю май ще дойде, понеже това са и финалните приказки на общото ни работно време. От тук насетне Тина Търнър, Ани Ленакс, Сир Форфиър с новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента.

Ента Kaufland. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва нова процедура по избор на европейски прокурор. Това е било решено на заседанието на Министерския съвет днес, съобщават от Министерството на правосъдието. След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на решение на Министерския съвет, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерството на правосъдието ще внесе за следващо заседание на правителството решение за нова процедура по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от България, се казва в съобщението. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет. По думите му, програмата за инвестиции в общините започнала през 2024 година, до сега е осигурила около 1 милиард средства. Предвижда се възможности за общини, които не са успели да подпишат споразумения до края на миналата година, да се включат в програмата. Ще бъдат засилени проверките за разходването на публичните средства, като ще се следи какво е платено и какъв обем работа реално е извършен. Част от проектите ще бъдат насочвани към европейско финансиране, за да се намали натоварването на държавния бюджет. Регионалното министерство започва и обиколки в страната по инициативата «Регионите говорят», за да бъдат установени на място проблемите на общините с водоснабдяването и инфраструктурата. Сред приоритетите е също ускоряването на отчуждаването на терени за автомагистрала Струма, включително в района на Кресна. За конкретни имоти държавата ще отдели 233 000 евро. Предстоят действия и по други ключови проекти, сред които околовръстния път на София. Прокурора от окръжната прокуратура в Бургас Благовест Вангелов е поредния кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет. Номинацията му за представител на прокурорската квота е публикувана на сайта на кадровия орган на съдебната власт. Кандидатурата на Вангелов е издигната от магистрати от апелативната, окръжната и районната прокуратури в Бургас. В мотивите си те акцентират върху неговите професионални, нравствени, етични и личностни качества. С номинацията на Вангелов кандидатите за новия състав на Висшия съдебен съвет стават четирима, а той е третия предложен представител на прокурорската квота. Преди него за изборен член от прокурорската квота беше номиниран заместник апелативния прокурор на Пловдив Тодор Деянов. Първата номинация беше на Маринела Тотева от Върховната касационна прокуратура. До момента има и една номинация за съдийската квота. Това е съдията от административния съд във Варна Васил Пеловски. Процедурата по избора на новия състав на Висшия съдебен съвет продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта по-значителна купест

0: и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятърът ще е умерен в Югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса.
1: След обедът на Ади.

0: Снап, чухме точно 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, изпратихме работното време в компанията на Елена Бозова. Е, остава още съвсем мъничко от него, но и то ще мине. Аз съм Ади и много се радвам, че сме на една честота, а имам още една по-хубава новина дори. Сряда е. Тоест, преполовихме работната седмица, което е достатъчен повод за празнуване. Веднага след рекламите ще чуем Modern Talking по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, the vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic. След обедът на Ади.

Авокадо, чукмък 16 часа и 24 минути днес, приятели. Сега се изкушавам да започна със следната новина. Луната днес ще премине пред Слънцето в продължение на почти 2 часа, предизвиквайки пълно слънчево затъмнение, което ще може да бъде наблюдавано от Земята. А в Белгия Слънцето ще бъде покрито приблизително на 90%, което превръща явлението в най-голямото слънчево затъмнение, наблюдавано в страната от 1999 година насам. Затъмнението ще започне в 19 часа и 18 минути местно време, което ще рече около 20 часа и 18 минути българско време, когато Луната за първи път ще започне да закрива Слънцето. Покритието постепенно ще се увеличава с наближаването на залеза, а в 20 часа и 13 минути ще бъде достигнат пика, когато около 90% от слънчевия диск ще бъде скрит. Затъмнението ще приключи в 21 часа и 5 минути. А желаещите да наблюдават това явление трябва предварително да изберат място с безпрепятствен изглед към западния хоризонт. За безопасното наблюдение е задължително натъртвам използването на специални очила. А следващото слънчево затъмнение с подобна степен на покритие в Белгия се очаква чак през 2081 година. Интересно е също така, приятели, че специалните защитни очила за наблюдение на това явление се разпродадоха в големите търговски вериги в Великобритания, докато британците също се подготвят за впечатляващото затъмнение. В България обаче няма да има подходящи условия за наблюдение, но пък ние се утешаваме в последните работни минути с още любима музика по Magic. Следва да чуем The Cardigans.

Майкъл Джексън, 16:34 минути. Определено времето минава изключително бързо днес, приятели, а ние продължаваме с музикални новини. Ето че Ричи Блекмор ще се качи отново на сцената с Deep Purple за първи път от повече от 3 десетилетия. 81-годишният китарист ще направи специално участие на концерта на групата в Ню Йорк тази вечер. Блекмор разкри, че ще се присъедини към бившите си колеги за едно изпълнение на Биса. Идеята дошла след като той се свързал с вокалиста Иан Гилан и предложил да изсвирят една песен в името на добрите стари времена. Гилан и останалите музиканти, разбира се, дали своето съгласие. Китариста призна, че не е свирил рок музика от повече от 25 години, но очаква с нетърпение срещата с бившите си колеги. Участието му обаче ще бъде доста кратко, само за една песен. Ричи Блекмор напуска Deep Purple, приятели, за първи път през 1975 година, а през 93-та напуска групата отново по средата на турне. От тогава музиканта не е излизал на сцена с легендарната рок-банда, но тази вечер мечтата на стотици фенове ще се сбъдне да го видят отново на сцената, а ние продължаваме мелодично с Карло Сантана и Роб Томас по Magic.

0: Garden. Чухме 11 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели, отново, но този път се срещаме на финала на първия ни час заедно за днес, а това означава, че само след няколко песни и работния ден официално приключва и по този повод може да увеличим звука за Johnny Hates Jazz и Via Condios, които ще чуем веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
6: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожар е пламнал в землището на боляровското село Камен връх. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG Alert. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огъня се е разпространил бързо и е навлязал в широколистна гора в посока към населеното място. В пожарогасителните дейности са включени три екипа огнеборци със специализирана техника. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители. Заради задимяване временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. На място има и полицейски екипи. Пожарникари и служители на горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир. Пожара е в пресечена високопланинска, трудно достъпна местност. Огън е възникнал снощи в местността Мермерско дере в близост до Илийна река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низово в Боровата гора, като е засегнал около 10 декара. Пожара вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната и на горските стопанства в региона. Причините за възникването на огъня не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни, а понякога и с седмици. Съда в Пловдив освободи двамата младежи, задържани за побой на двама граждани на Непал. Пълнолетният е пуснат срещу парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният под надзора на детска педагогическа стая. По-рано стана ясно, че причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди е предявеното от прокуратурата обвинение спрямо двамата задържани. Единият от обвиняемите е на 18 години, другия на 17, а пострадалите в казуса чужденци са продължително пребиваващи в България, съобщи наблюдаващия прокурор Мирослав Алендаров. Закона предвижда наказание до една година или пробация за пълнолетния, а за непълнолетния е предвидена редукция на наказанието предвид особените правила за непълнолетните, каза прокурора. Той допълни, че в хода на разследването е разпитан единия пострадал непалски гражданин, както и полицейските служители разследвали случая. Сред доказателствата има мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на сцена на побоя над непалските граждани, уточни прокурора. По думите му, двамата младежи са завършили 11-ти клас. Няма данни за предишни противообществени прояви. Прокурора каза още, че в хода на разследването се събират активно и доказателства за евентуална съпричастност и към друго престъпление. По думите му, няма данни за участие в убийството на 37-годишния Георги Кузев от Пловдив, но непълнолетния е присъствал и при този случай. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Краткотраен дъжд с грамотевици.

0: Тевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

0: Елис Норман и Смоки дават музикално начало на втория ни час заедно за днес, приятели. Аз съм Ади, ето че се срещаме в час пик. Нека всички песни, които ще чуем до края на тези ни 60 минути заедно, да бъдат поздрав за всички намиращи се на шофьорското място, а защо не и на пасажерското. Пожелавам приятно пътуване, а ние продължаваме с Уитни Хюстън веднага след рекламите по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: На Ади.

Бруно Марс, чухме в 17:25. А за никого не е тайна, че хората наблюдават от над 2000 години метеорния поток Персеиди, чийто пик предстои в нощта срещу 13 август. Според астрономите, условията за наблюдението на това любимо лятно светлинно шоу в северното полукълбо са обещаващи. По думите им, почитателите на небесния спектакъл могат да очакват чудесни гледки. Пика на Персеидите съвпада с пълно слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия, както и с парад на цели 6 планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълното затъмнение. Според НАСА, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Това колко много сбъднати желания са, направо не ми се смята. А освен това, по време на пика на Персеидите, Луната ще бъде във фаза на новолуние, което ще направи условията за наблюдение още по-добри. Така че ако сте фенове, тази вечер може да си подарите едно небесно шоу далеч от града, а ние продължаваме с Сюзан Вега по Magic.

Шер чухме в 17 часа и 33 минути, приятели. Ами минава си час пик и какво се оказва? Нещо много любопитно ми попадна, което искам да ви споделя. Повече жени в страните от Европейския съюз са завършили висше образование спрямо броя на дипломираните мъже през 2024.

4-та. Поне това показват данни на Евробарометър. В България общия брой на завършилите висше образование през 2024 година е 48 926 души, като от тях малко над 30 000 са жени, а 18 000 са мъже. Тази тенденция се наблюдава и през 2023 година, а броя на завършилите жени надвишава този на мъжете в повечето страни в Европейския съюз. Най-силно изразено е това в сферата на педагогическите науки, където дипломираните представителки на нежния пол са 4 пъти повече от мъжете. Броя на мъже и жени е сходен в дипломите в сферите на селското, горското и рибното стопанство, ветеринарната медицина, както и в сектора на услугите. А представителите на силния пол са повече при дипломираните в сферата на информационните и комуникационните технологии. И нека следващата песен да бъде един поздрав за всички настоящи, бъдещи и бивши студенти.

0: Руксет, 14 минути преди 18 часа. В разгара на трафика, приятели, ще чуем още Елтън Джон, Били Айдъл и Бони Ем веднага след рекламите по Magic.
1: Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG!
5: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два пожара пламнаха в Хасковско. Битката с пламъците в Сакар продължава вече втори ден. През нощта на място бяха огнеборци, горски служители и доброволци. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Тази сутрин пламъците са локализирани и не се разпространяват извън вече обхванатите територии. Пожарът тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд. От пожарната увериха, че няма опасност за населените места. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят отново. Пожар възникна и в района на село Иваново, община Хармали. Огъня е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и трудно достъпна местност. На място работят пожарникари и доброволци. Към момента няма опасност за населението. Водолазни екипи и специализирана техника са ангажирани с изваждането от морето на падналия край Равда Мото Делта Планер. При инцидента загина един човек, а друг е тежко ранен. Това съобщиха от окръжната прокуратура и областната дирекция на МВР в Бургас. Образувано е досъдебно производство за транспортно произшествие с въздухоплавателно средство. Разследването трябва да установи дали пилота е притежавал необходимото свидетелство и дали Мото Делта Планера е извършвал регламентирани полети. Първоначални данни те не са били регламентирани. Проверява се и дали пътници са били превозвани срещу заплащане. Сигнала за падналото летателно средство е подаден около 10 часа тази сутрин. Инцидентът е станал пред базата на Националната спортна академия в Равда. Двамата пострадали са били извадени от морето от хора, които са били в района с джетове и яхта. Единият е бил без жизнени показатели, а другия е откаран в болница. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентно способност. Правителството одобри устройствените правилници на трите звена днес. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителствената пресслужба. Полските власти съобщиха за мащабно изтичане на медицински лични данни на близо 19 милиона граждани при кибератака срещу доставчик на медицински софтуер. Според министъра на цифровизацията, инцидентът е един от най-големите в областта на киберсигурността в историята на 37-милионната държава. По първоначални данни, най-вероятно става дума за киберпрестъпници, действали с финансова цел. Министъра изключи възможността за плащане на откуп и обеща извършителите да бъдат преследвани без никакво колебание. Откраднатите данни възлизат на около 2 терабайта и включват информация, свързана с медицински прегледи, предписани лекарства и други документи, използвани при проследяването на пациентите. Услугите на засегнатата компания са били използвани от около 12 000 медицински заведения. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса. Главният път между Варна и Русе е временно затворен след тежка катастрофа с жертва в района на разградското село Ушинци. Организиран е обходен маршрут. В едната посока автомобилите се пренасочват от Разград през Трапище и Лозница към Шумен. В обратната посока лекотоварните превозни средства преминават

преминават от Шумен през разклона за Каменар и Поройще към Разград. Верижна катастрофа е станала този следобед и на пътя на входа на Банско. Ударили са се три леки автомобила. По първоначална информация от полицията са пострадали две жени и един мъж, но няма данни да са с тежки травми. Движението в района е еднопосочно и се регулира от полицейските служители на място. Осигурен е и обходен маршрут.

0: Big Mountain, 18 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, започва третия ни час заедно за днес, ако математиката ми е вярна. Продължаваме да се наслаждаваме на много любими песни от 80-те до днес по Magic, а междувременно сега ще се възползвам от възможността да пожелая лек път на всички от вас, които започвате уикенда още от сега и хващате пътя към морето или планината. Спокойно, само благородно ви завиждаме.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И въобще не сме подготвени, бяга!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с

0: Мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: След обедът на Ади.

Teddy Swims в средата на третия ни час, заедно за днес, приятели. А сър Род Стюарт се оказва, че отмени всички оставащи концерти от северноамериканската част на турнето си One Last Time, след като претърпя процедура за поставяне на коронарен стент. По-рано този месец певецът отложи концерта си в Синсинати на 9 август, а два дни по-късно отмени участието си в Кливланд, като тогава беше съобщено само за, цитирам, непредвидена, но незначителна медицинска процедура. Впоследствие от профилите на Стюарт в социалните мрежи стана ясно, че става дума за интервенция на сърцето. Заради възстановяването си, Стюарт няма да може да продължи настоящите си концерти, а от екипа му уточниха, че лекарите са доволни от възстановяването му и че музиканта вече се е върнал към обичайните си ежедневни дейности. Самият Стюарт заяви, че вече се чувства по-добре и благодари на лекарите и медицинските сестри, които са се грижили за него. Все още не е ясно дали останалите концерти в САЩ, включително планираните му изяви в Лас Вегас, ще бъдат насрочени за нови дати. Надяваме се да се възстанови максимално бързо и да радва своите многобройни фенове, а ние продължаваме с Sleeping Satellites.

Ванеса Паради чухме в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. А ремонта на една стара къща понякога крие доста неочаквани изненади. Понякога тези изненади, повярвайте ми, могат да бъдат и приятни, колкото и да не ни се вярва. Сега ще ви разкажа невероятната история на Робърт и Бети Фукс, които определено имат късмет. Докато сваляли нивото на пода в дома си, за да увеличат височината на помещението, двойката от графство Дорсет в югозападна Англия открила съкровище от времето на Първата английска гражданска война. Преди 5 години, докато разкопавал пода на старата фермерска къща от 17 век, Робърт Фукс усетил как кирката му се удря в твърд предмет. Под пръста се оказала глазирана керамична купа, пълна с около 100 златни и сребърни монети. Находката по-късно получила името Съкровището от Портън по името на фермата Саут Портън, където била открита. А тя включва златни монети, сечени по времето на кралете Джеймс I и Чарлз I, както и по-стари монети от управлението на Елизабет I и Филип и Мария Тюдор. Съкровището било предадено на Британския музей, където монетите били почистени, удостоверена била тяхната автентичност и били подробно проучени. Впоследствие колекцията била продадена на търг за близо 75 000 долара или около 65 000 евро. А значението на откритието далеч надхвърля неговата пазарна стойност. За историците монетите представляват пряко свидетелство за един от най-бурните периоди в британската история. Специалистите смятат, че съкровището е било заровено между 1642 и 1644 година по време на Първата английска гражданска война. Конфликта започва с въстание срещу крал Чарлз I и противопоставя привържениците на монарха на поддръжниците на английския парламент, известни като кръгоглавите. По това време заравянето на пари не е било необичайна практика. Войници от двете страни редовно преминавали през селските райони и взимали храна, добитък и ценности. Затова семействата често заравили своите спестявания или ги криели в стените на домовете си с надеждата да ги приберат след края на сраженията. И така тези монети останали заровени няколко века само десетки сантиметри под земята. И така също, приятели, един обикновен ремонт пък на кухня се превърнал в археологическо откритие, извадило на повърхността забравен фрагмент от британската история.

0: Соти, 9 минути преди 19 часа, чухме приятели. И ето, че след обеда ни заедно за днес е към своя обичаен край за тази част от денонощието, но напомням, че имаме още 60 минути, които ще прекараме на една честота в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
5: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса. През нощта на 13 и 14 август в тунел Витиня на магистрала Хемус поетапно ще се почистват пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафика ще се движи нормално в активната и в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това до 6 часа сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафика ще преминава в средната активна и в изпреварващата лента, отново с ограничение на скоростта до 60 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Днес, не знахте това, ще си отговорим на няколко много важни въпроса. Защо се прозяваме? Защо не можем да се гаделичкаме сами? Защо косата побелява? И последно, но не по важност, на какво се дължи хълцането? Аз съм Ади и започваме по ред на номерата. Прозяването е една от най-често срещаните, но все още загадъчни човешки реакции. Въпреки че изглежда просто, учените не са напълно сигурни каква е основната функция. Една от водещите теории е, че прозяването помага за регулиране на температурата на мозъка. При дълбокото вдишване навлиза по-хладен въздух, който може да допринесе за охлаждането на кръвоносните съдове в главата и съответно на мозъка. Това би обяснило защо се прозяваме при умора, сънливост или усещане за прегряване. Прозяването също така е свързано и с циркадните ритми, естествения вътрешен часовник, който регулира съня. То може да бъде сигнал, че организма преминава от едно състояние в друго, например, че се подготвя за сън. Интересен факт е, че прозяването е и заразно, а това сме го забелязали. Когато видим човек, който се прозява, често предизвикваме същата реакция у себе си. Това така наречено социално прозяване може да има комуникативна функция и да помага на хората в една група да синхронизират своето поведение. Съществува и теория, че дълбокото вдишване по време на прозявка увеличава притока на кислород и подпомага бдителността ни. Тази хипотеза обаче също не е окончателно доказана. Затова точната цел на прозяването все още остава неясна. Вероятно обаче той изпълнява няколко функции. Но тук идва още нещо интересно. Оказва се, приятели, че прозяването е заразно и при папагалите. Изследване на Нью-Йоркския университет за първи път установява заразно прозяване при небозайник. Учените наблюдавали 16 вълнисти папагала в два експеримента. В първия две птици били поставени в съседни клетки, като периодично можели да се виждат. От общо 131 прозявки, регистрирани за 32 часа, 37 се появили по-малко от 5 минути след прозявка на другата птица, когато двете имали очен контакт. Във втори експеримент на папагал били показвани два видеозаписа. Единия с прозяваща се птица, а другия с птица, която просто се разхожда. По време на видеото с прозяващия се папагал, птицата се прозявала значително по-често. Според учените, това поведение може да е форма на съчувствие и социална реакция, а резултатите показват, че заразното прозяване не е характерно само за бозайниците, а може да се среща и при птиците. По Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Та и сега дойде време да разберем защо не можем да се гаделичкаме сами. Гаделичкането изглежда като една обикновена закачка на пръв поглед, но изненада. Учените все още не са открили напълно какво се случва в мозъка ни, когато някой ни докосва и това предизвиква смях. Причината е, че са сравнително малко изследванията върху реакциите ни към подобни докосвания. Учените обаче са установили, че повечето хора са най-чувствителни на едни и същи места. Това са ходилата, подмишниците и врата. По-интересен е въпросът, защо не можем да се гаделичкаме сами. Най-разпространената теория е свързана с така наречената прогнозна грешка в мозъка. Когато друг човек ни докосне неочаквано, мозъка ни не може напълно да предвиди усещането. Тази изненада може да предизвика смях, понякога дори неконтролируем такъв. Когато обаче сами се докосваме, мозъка предварително знае какво ще последва. Затова усещането не е изненадващо и обикновено не предизвиква смях. Според друга теория, мозъка ни активно потиска усещането, когато самите ние предизвикваме докосването. Невролога Майкъл Брехт смята, че мозъка изпраща сигнал към тялото, който намалява чувствителността. А невролога Софи Скот също подкрепя тази идея и посочва, че мозъка се научава да игнорира усещанията, породени от собствените ни действия. Подобен механизъм действа и при слуха. Трудно можем да преценим колко силно говорим, защото мозъка частично потиска звука от собствения ни глас. А по Magic е време за музикална пауза с още хитове от последните десетилетия.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Срещаме се почти в средата на времето ни в Не знахте това за днешния ден, приятели. И сега си задаваме въпроса: защо косата ни побелява? Побеляването на косата е съвсем естествен процес, при който космите губят пигмента си. Цветът им се дължи на меланина, произвеждан от клетки, наречени меланоцити. С напредването на възрастта обаче тези клетки постепенно намаляват производството на пигмент и косата започва да посивява и после да побелява. Вероятността за побеляване се увеличава с около 10 до 20% през всяко десетилетие след 30 годишна възраст, но при някои хора процесът започва и значително по-рано. Основната роля за това има генетиката, която до голяма степен определя кога косата започва да губи цвета си. Побеляването обаче може да бъде свързано и с някои здравословни състояния, сред които са дори недостиг на витамини. Стреса, небалансираното хранене и някои токсични вещества също се посочват като възможни фактори, но за тях все още няма достатъчно убедителни доказателства. А нови изследвания дават надежда, че процесът на побеляване може да бъде повлиян. Като най-интересното откритие е, че в някой случай побеляването може да бъде обратимо. Учените продължават да изследват този процес, който в бъдеще може да доведе до нови начини за възстановяване на естествения цвят на косата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме, по Magic.

0: Не знаехте това? Продължава, приятели, и сега ще си отговорим на въпроса: на какво се дължи хълцането? Това безспорно е неприятно чувство и се появява в най-неподходящия момент. То се дължи на неволен мускулен спазъм на диафрагмата, който се случва при вдишване и предизвиква характерния за хълцането звук. Сред най-честите причини за хълцането са бързото хранене, което води до раздуване на стомаха и дразнене на диафрагмата, както и редуването на много студена и гореща храна. Хълцането може да бъде предизвикано и от стрес, силни емоции и газирани напитки. В повечето случаи то е безобидно и преминава от само себе си, но понякога съществуват и по-рядко срещани случаи. Затова, ако хълцането продължава необичайно дълго или е придружено от други симптоми, е важно да се потърси професионална помощ, за да се установи причината. А за да намалим вероятността от появата му, е добре да се храним по-бавно и осъзнато, да избягваме много горещи или пикантни храни, газирани напитки и силен стрес. И с това, приятели, си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение да бъдем на една честота съвсем скоро. А сега ни оставям и в компанията на още от музиката по Magic.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?